0: اتشيزي اقول افصاب ابو السجاد
1: ايش قال تحب الحسين
0: اقول افصاب ابو السجاد.